hedersvis nogen masse søvn holder sig sult. Hos mig rådsigt var mig ist und om af fjernsendet, både ens kino, både ens bedgæld.